But I am talking about human beings being able to snatch it out of the hearts. It's not possible. So he said, we will take all that with us. So therefore this month of Ramadan is to put those diamonds in the heart. Just a little effort. It doesn't require very great effort. It's only 9:15 now. How much of time we have till Tahajjud? Read a little bit of Quran Sharif, make few rakats of namaz, and sleep also. You got enough hours to sleep. Then get up again, put the head in sajda, put the heart in sajda. Apne malik se ut karke faryad kar. Dil ko sajde mein ro ro ke abad kar. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. يا ربي يا ربي ما فرما. My beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah. ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں سے درگزر فرما، صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، عزت والی زندگی دے، ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دین بھی دے، دنیا بھی دے، دنیا بھی دے، آخرت بھی دے، بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرما، خاتمہ ایمان کے اوپر فرما. یا اللہ، bless us with all the goodness that رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم asked for us. Bless the ummah with their goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi sayyidina ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

نہ کچھ مال و دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ نہ کچھ مال و دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔

0: Allah Tabarak wa Ta'ala give me, give you and the entire Ummah the tawfiq of Amal. I am muhtaj of dua. You make dua for me, I make dua for you. May Allah Tabarak wa Ta'ala give Hazrat long life, good health, and his khidmat of deen which is taking place throughout the world. Allah Ta'ala must accept it, make it maqbool, and make millions of people benefit. In this there is no hasad and jealousy. In the muhabbat of Allah Tabaraka wa Ta'ala, you desire even better for everyone. It's not like election, selection and fight and argument on earth. It makes you happy, whoever is doing work of deen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. My beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah. Hum gunegar hai, siyakar hai, badkar hai, mujrim hai, khatakar hai. Mere maula, hum gandhe hai, naapak aur nalayak hai. Jisse bhi hai, tere bandhe hai, tujhe chhod ke hum gandhe jaye kaha. Tere siwa hamara koi sahara nahi, tere siwa koi hamara nahi. اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری ہمارے صغیرہ کبیرہ عملاً خطواً ظاہری باطنی ہر گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما گرچہ پر خطوہ ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آئے اے بلوال اللہ بلیس اس with the best of dunya and akhirah. Ey Rabbi Kareem, Hazrat Mawlana ki khidmat jaleela ko be intiha sharaf qubooliyat bakhsh. Ameen. Aapko sehat de, afiyat de, salamat de. Ey Allah jitne bhi hazir hai, hazirin ko bhi qubool farma. Ameen. Ya Allah unke is mujahid ko qubool kar de. سب کو صحت عافیت سلامتی عزت والی زندگی عطا فرما رب کریم ہم سب کو صحت دے عافیت دے سلامتی دے عزت والی زندگی دے ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما عزت کے بعد ذلت مت دے صحت کے بعد بیماری مت دے اے رب کریم ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں ناتوا ہیں ہماری آزمائش مت کر don't test us my beloved Allah Oh my beloved Allah, my Rahim Allah, Kareem Allah, most forgiving Allah, most compassionate Allah, most loving Allah. You have blessed us with so much of faculties, my Allah. Hey Rabbi Kareem, you have blessed us with Iman, with Islam, with so many different bounties. Hey Rabbi Kareem, humare آنکھوں کے گناہ معاف فرما forgive the sins of our ears of our tongues of our hands and feet of our heart and mind bless us with your قرب with your معرفت with yaqeen in you with tawakkul and trust in you take us out from the doldrums of sins oh Allah we are drowning in the ocean of sins who is there to give us a lifeline besides you fill our hearts with your muhabbat with the ishq and muhabbat of Nabi Paak sallallahu alayhi wa sallam We haven't appreciated Nabi alayhi salatu wa sallam sacrifices that he was stored in Taif, his Mubarak shoes filled with his blood. Stored in Uhud, he falls down unconscious. Goes in such the intestines of animals on his back. Hey Rabbi Kareem, when he is informed that the Ummat for whom you cried so much, the Ummat in discourse, cinemas, theatres, gambling dens, adultery, fornication, porn sites on the internet. Music, bay hayai, immodesty. What kind of pain and suffering it must be causing to his Mubarak and sensitive heart. اب تو معاف فرما, اب تو معاف فرما, اب تو معاف فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. Don't let the angel of death visit us in any kind of haram. When the time of our death comes, take us to Medina Tayyibah. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا, وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. بسر اب زندگی اپنی دیار قدس میں ہوتی, وہی جیتا وہی مرتا وہی گور و کفن ہوتا. اے رب کریم, accept all the works of deen that are taking place. تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما,
1: آمین.
0: ہونے والے اجتماع کو قبول فرما, گشت تعلیم اجتماعات کو قبول فرما,
1: آمین.
0: مدارس مساجد خانقاہوں کو قبول فرما,
1: آمین.
0: جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. Those who are in financial difficulties, bless them with plentiful of halal risk and remove them. Those who are weak, give them strength. Those who have no children, bless them with pious and righteous children.
1: Amen.
0: اے رب کریم, those who are becoming حفاظ, ان کو اللہ والا حافظ بنا رہے ہیں. جو علم حاصل کر رہے ہیں, ان کو اللہ والا عالم بنا رہے ہیں. دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ ہم سب سے لے لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, all the خیر that he asked, bless us and bless the entire ummah with that.
1: Amen.
0: From all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Nabi alayhi salatu wasalam. اے رب کریم, سارے عالم کے پریشانی تکالیف مصیبتوں کو دور فرما.
1: Amen.
0: Remove the difficulties, hardship, pain and suffering of mankind around the globe.
1: Amen.
0: Let the winds of hidayat blow throughout the continents.
1: Amen.
0: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وتب علينا وتب علينا انك انت التواب الرحيم.

بچائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی. اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں. اے

وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی. شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو.

وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی۔ خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی۔ Oh Allah, in your creation there is no one more sinful than myself. We all should think of ourselves as the most sinful ones. مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی۔ Which sin is there that I have not committed?

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ.

محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

پر ایسا جمالو قلب میں مثل نقش حجر میں بھول سکوں تا عمر نہ تجھ کو چاہوں بلانا خود بھی اگر میں

دن میں دعا مانگتا ہوں وہ ہو جائے میرا، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے

انجام ہے اللہ جل جلالہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. Oh Allah, we know that we are deserving of your wrath and anger because of our sins and our vices and our evils. But you dearly love forgiveness, and especially at this Mubarak house, my beloved Allah, there's nothing but rahmat, mercy and forgiveness in this place. So therefore we seek from you with your fazal, with your kindness. Ya Rab Karam se apne tu dono jahan de. Give us the best of dunya, best of akhirat. Jo mustahiq ghazab ka hai usko aman de. And those who are deserving of your anger and your wrath, Ya Allah, give us salvation, give us najat, give us security, give us amnesty. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.

یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. بحر الفت کا کنارا چاہیے, بحر الفت کا کنارا چاہیے. سر ہمارا در تمہارا چاہیے, سر ہمارا در تمہارا چاہیے. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے, غم تمہارا دل ہمارا چاہیے. بحر الفت کا کنارا چاہیے, سر ہمارا در تم

مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے۔

میرا بندہ با امید کرم آیا. By Allah, we acknowledge that we are the most sinful servants of yours on the surface of the earth. گرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ. Where do we go, my Allah? Where do we go? Which are the doors there that we can tap? Which are the homes there where we can beg? اے رب کریم, کہا جائے تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا. We have come to your house. Ya Allah, no one goes deprived from this house because it is your house. اے رب کریم, your treasures are unlimited. We have come with great hope, great امید. گرچہ پر خطا ہے پر کہا جائے تیرا بندہ, تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا. تیرے در پر تیرا بندہ با امید کرم آیا.

میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا۔ اللہ

نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ, نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ, اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ, مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ, تو بھی مگر غفار ہے یا رب, بخش دے میرے سارے گناہ, اب تو رہے بس تادم

اعلیٰ مقامات عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی آفت سے، بلا سے، مصیبتوں سے، تکلیف سے اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما. او اللہ وی آر ایکسٹریملی ویک، ڈو ناٹ ٹیسٹ اس او مائی بیلوڈ اللہ، ڈونٹ ٹیسٹ اس ان دس ورلڈ، ان دا قبر، ان دا آخر. یا اللہ بلیس اس ود یور باؤنٹیز، وی نو وی آر ناٹ ڈیزرونگ، بٹ یا اللہ آؤٹ آف یور رحمت اینڈ یور مرسی اینڈ یور کائنڈنس بلیس اس ود دا بیسٹ آف دس ورلڈ اینڈ دا بیسٹ آف آخر. And when the time of our departure comes from this world, O Allah, let there be la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah who lives. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa na'uzu bika min sharri ma sta'aza minhu nabiyyuka wa habibuka sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa anta al-musta'an wa alayka al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله.